Тут мереж, може, не такий, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класу їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецьком даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще мені його жаль зробило. Я хто-то так би щось написав, але... А сніг, сніг курю на початку мая. А він то-то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то-то образок приповнув, і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут, ждаждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

Осінь цвапкат за облачку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянь у потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там, де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем FM

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

0: Jest 5.24. lipca 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Żyteli małopolskiego województwa furt mogą korzystać ze specjalnej mailowej skrinki, żeby zauważyć incydenty języka nienawisty, dyskryminacji, pohorozy czy innych projawów słownej albo symbolicznej agresji, z którymi stryczają się члени nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. Mailowy adres mnie@małopolska.uw.gov.pl po odkrytej włony w nawiązaniu do stryczo z organizacjami nacjonalnych i etnicznych mniejszyn w Małopolszczu, co odbyła się w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Cilu odkrycia skrinko jest zbieranie informacji необхідних dla monitorowania języka nienawisty na rівні województwa, umożliwienia skorszego reagowania na niepokojuczo suspielne sygnały, budowanie dialogu i wzmocnienia dowierzenia między publiczną administracją i mniejszynowymi suspielnościami. Завершила ще рекрутація на напрям «Кашипська етнофілологія» на Гданському університеті. Як подала доктор Юстина Помірська, ведуча програмової ради того ж напряму, в тому році перший раз в 13-літній історії рекрутації в липці-юлею аж 25 кандидатів зложило документи. Філологічний відділ Гданського університету прийняв на напрям аж 27 осіб в рамках основної рекрутації. Тобто рекордове число – то велика радість і шанса для продовження і розвитку кашипської культури, язика і літератури. Кашипська етнофілологія – то унікатна трилітні студії першої ступені, котра учать вчення регіонального язика з етнофілологією, історією і літературою. Абсолвенти отримують управління до навчання кашипського і польського язика та до праці в поморських інституціях культури. В Репеді відбудуться дармове варштато писання ікон для жителів. Варштато пройдуть в рамках реалізації проєкту регіонального гранту на ревіталізацію «Едиція 2025», з нагоди 500-ї річниці основання села Репеть і 200-ї річниці посвячення церкви в Репеді. Буде то нагода не лим до познання традиційної методи жовткової темпери і виконання власної ікони, але тіж до спільної стричо, бесіди та будування односин в коло історії і дідовизни Репеді. Заняття поведе Ольга Рудницька з Репеді, артистка з групи «Безкідника», що займається традиційним технікою писання ікон. Заняття будуть відбувати циклічно в визначених термінах в Репеді. Організатор запевнює пририхтувану дошку матеріалу потрібно до виконання ікон і почастунок. Номер телефону до записів знайдете на інтернетовому сайті «Гміна Команча». Модузок помістиме в гнешнім сумарі дня на нашому порталі. Тот вікенд відбудуться дві історично лемківські події. У Жагнез в Угах в Любужському воєвідстві загорить 36-та лемківська ватра, яку організує Стоваришення Лемко Тауер з Острелець Країнських. В програмі тогорічної ватра запрезентуються між іншими Лемко Тауер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Серенча, Дуларово Браття, Цинадія. Подія потурувати аж до неділі над раном. А уж заран в музею Лемківської культури в Зондранові зачнеся свято «Од Русаль до Яна». В рамках двотнівого програму предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стрічо з авторами, воклада, показу ремесла ці конкурси. На концертах запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яна, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпаття, Гудаці, гудобна група Еста та Бур'ян. В оба дни святкування завершується огниском.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами Лемківська ватра в Михайлові. świato naszej kultury Stryć. Nie braknę koncertiu, a dodatkowo bohaty program dla dity, strefa sportu, rekord świta w hulaniu potriasanoj i wielu innych atrakcji. Na słowa, tam gdzie idą dlemki, według was prosto do Michalowa. Do Stryczy w piatniciu 31 lipca. Medialne pokrowitelstwo nad lemkiuską watrą w Michalowie trzymają Radio LMFM

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Друга часть. Хто не живе в Карпатах, в тих русинських селах під польською границею, тот не може знати, що то є зима. Баба повідали, панове ся бояли зими та повтікали до векших міст, до Пряшова, до Кошиць. Лемпам біг знати, як худобні русини доказали пережити приход вояків-неприятелів. Бої в зимі собі не знать ніхто представити, покля сам тото вшитко не пережиє. Не лим баба з дідом, але вшитки комарняни мали свої худобні хишки з нивочина. Який такий маєток набили, та й ото-то прийшли. А тих побитих людей, що було, вшитко спустошене. Різдвяне свята не мали де отбути. Військо довго тижнілем бойовало, стрілялося неперестанно. Було видно, що вояця суть вичерпана, неодпочита, перемерзнута. Єднодухо не схопно дальшого боя. Баба виділа, що зимушнє обличчя не дістали. Децемброве, але і януарове свята спроваджав по цілі дні дощ, дув студений вітер. Всяде море, болота, похмурний час. В долинах падав без перестання дощ, але на вершках Карпатських гор мерзло і сніжило. В тім часі ніхто не тушив, що в новім році 1915 чекають народ іще нарочніше, крутіше і кровавіше часи. 18-ступньовий тріскучий мороз, а бої було чути недалеко від Комарника, у Бодруджалю і Колосташковець. Військо обрало людей овшитко, або за то слабо заплатили, або лем так брали вшитко, що нашли за собою. Вала Лвишній Комарник щезнув з поверху земського. Дерев'яні хижі згоріли. Хто мав щастя, тот пережив. І ще в зимі, на початку року 1915, це там бойовало. Якось аж куяри ся бої помало дістали на Чорну Гору і Маковицю Гусвіднику. Військо, як поступувало, то буряло хижі або їх підпалювало. Вояці засипували і студні. Подобною осу стигнув і Нижній Комарник, повідали старі люди. Дуклянський перевал. Воїнов заклятий перевал. Хвала Богу, ужому свіднику, а не знам як. Пару людей наступило до автобуса. Возерай то так, якби не змогли дремота. Наробив імся дніздакус, накрутив коло хижа. Хоч там уж нікого ніт. Треба дати до порядку двір. Покосити треба холем два раз до рока. Тепер з осени позбирати ябка, орізати конарівля, поскладати даке дривно. І в зимі тут треба вийти, а як дрив ніт, нітся чим зогріти. Холем дома собі відпочину. Виступую з автобуса, а йду до Ловдрагу в домів. Заставка коло шпиталю. Іду лем так налегко, нічим не брав з особою. Деколи була заставка коло абичка, але тота там тогда іще не стояла. Свідник ся зачинав коло дружби. Корчмічка наша свідницька, добре пивко там чапували. І я ся там з часу наче заставив. Але уж таке заставки тепер не роблю. Ганьба би була на старого хлопа. Понаглямся домів за свою жену Марьов. Любиться їй, як їй повім моя Маріна. Красний час, вонка. Не понаглямся. Іду собі по ходнику, а смотрю перед себе. Віджу осінню Чорну Гору. Так рад там ходжу на гриби. Но не лим я. Копу свідничам там ходить. Стрічам їх часто. Ходити там буду, доки ноги будуть служити. Як були мали мої діти, Манька і Мітько, то з моїх з моєю Марєю кожне літо взяли на Чорну Гору на малини. Вертались ми ся домів з повними 10-літровими ведрами в шотка четверо. Жадна дінерка, але ведра. Як то до діти доказали, не знам дотепер. Робота з малинами було потім велю. На компот, джем, сируп були найліпше на світі. Дашто зістало і на малинове вино. Діти виросли, порозхаджалися. Уж і тота наша наймолодша дівочка Верка ся осамостатнила. Зістались ми з Марєю вдома саме. У Бітовці живемо. Наші кроки кожну суботу рано о 9-й годині смирують на Комарник. Притягуєння як магнет. Закляжила мама, требало помагати. Коло хижи, на полю, коло корови. Дрив требало нарихтувати на зиму. Брат Михал, молодший, о 20 років, поміч од нього велика не була. Мама два раз повдовіла. За кожним зістала з дітином сама. Ага, уже перед підтовком. Моя Марина нянаїсно чекать з вечерю. Варе добрі, є вивчена кухарка. Я би, але теж од голоду не загинув. Знам собі зварити хоч що. Гуляш, мачанку, левеш, бандурки з варом, бандурки на квасно і м'ясо рад варю. Главні фаширки. Ужим дома. Що маме на вечерю? Пахне тушуні, в горці горохова поливка, така густіша, з хлібом, буде добра. День курший. Осінь ця пхать до обистя, а з нього і тьма скоріше приходить. У жадної такої роботи немам, та сяднаєм, лігам на диван, запинам телевізор і смотрю на справи. Зяселем десь б'ють, не є дня, жеби не гласили, же дах де війна. Таке збиточна страта на людських животах і маєтку. Люди сялем фурт старають, як пережити. Уж, а не роздумую, що гласять, а думам собі, мушу повісти своїм дітям, щось ми робили в 34-тім на Комарнику. Як їм то не повім, нігде не будуть знати, щось ми пережили. З тов думку уж помале і дрімлю, а їм рад, що можу спокійні полежати дома, поодихувати. Главні, що моя родина здрава і в порядку. Конець другої части. Читав Ігор Лата.

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Спеціально для радіо Лем.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовім папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.